0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu i štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Iličićem, Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mjesec. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske, 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu tribine učestvovat će dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varadi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije Matice Srpske, Selimi Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeje Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti sa početkom u 19 časova koncert će sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji Srpski dani imaju i posebnu simboliku, jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mjesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u budimpeštanskom Tekelijanumu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 15 časova i 30 minuta otvara izložba ikona i savremene umjetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija.
2: Ikone su, mogu da ocenim, da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umetnička kolonija. I tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umetnika Krug. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u Srpskom Kovinu gdje će u društvenom radu ulepšavati mesno srpsko groblje.
0: Ićemo u srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije Ljaci. Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu. Hoćemo da obnovimo jedan grob, dobili smo novac, sad teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
1: Rekla je za našu emisiju Milka Ivanovnađ, predsjednica Srpske samouprave u Srpskom Kovinu. U organizaciji Srpske samouprave u Stonom Beogradu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 17 časova u mesnom srpskom pravoslavnom hramu u okviru srpsko-mađarske sezone kulture pod sloganom Pesma povezuje održat će se susret horova. U programu učestvuju mesni hor Vox Mirabilis, pevačka grupa kulturnog udruženja Ruzmarin iz Kalaza, odnosno pojački duet Milan i Dejan Dujmov. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine i mesne srpske samouprave udestit će se u ponedeljak 12. oktobra na Miholjdan u sklopu Dana knjige parohijske biblioteke i čitaonice Sveti Sava obeležiti 150 godina od rođenja aratskog slikara Stevana Aleksića. Program će početi u 10 časova svetom liturgijom, dok će u 11 sati biti služen parastos Stevanu i Dušanu Aleksiću. Večernji deo programa počeće u 18 časova u svečanoj sali Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava, kada će biti održana dva predavanja. Dr. Jasna Kujundžija Jovanov, autorka studije pod naslovom Stevan Aleksić, govorit će na temu Stevan Aleksić, slikar graničnih područja, dok će restaurator Goran Bolić u svom izlaganju govoriti o restauraciji fresaka u Deščanskom hramu, rad Stevana Aleksića.
3: Sada punom svetlom možemo da vidimo šta se krilo ispod naslaga nečistoća koje su se tu nekih 120 godina skupljala. Bio je naravno veliki izazov, malo po malo počelo je to čišćenje, onda sam se odlučio da ipak intervenišem sa malo jačim retušom, zato što jednostavno ove slike od strane stručnjaka zna se da su rad Stevana Aleksića, jer je njegov otac Dušan Aleksić pre njega radio na restauraciji ikonostasa, ali on je preminuo u toku radova na ikonostasu. Sva ta istraživanja vezano za autorstvo u crkvi treba da u budućnosti stručnjaci, istoričari umetnosti donesu krajnji sud o svemu ovome što je naslikano i urađeno u ovoj crkvi.
1: Rekao je za našu emisiju Goran Bolić nakon završetka restauratorskih radova na freskama Stevana Aleksića u Deščanskom preobraženskom hramu. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o usavršavanju prosvetnih radnika Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla na polju digitalne platforme u nastavi. Gledaocima će se pružiti prilika da zavire u rad Srpskog zabavišta i osnovne škole u Lovri, a kraj emisije proteći će u znaku sporta. Naime, kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje dana sporta održanog u spomenutom naselju na Čepeljskoj Adi. Repriza Srpskog ekrana i na programu također narednog utorka na kanalu Dunav Vert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Naredno zasjedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu održat će se u sredu 14. oktobra u zgradi mesne parohije sa početkom u 18 časova. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj o prethodnim programima, odnosno obračun, podnošenje molbe Odboru za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj za finansiranje ili sufinansiranje kulturnog programa, izveštaj o radovima na mesnom hramu i tačka pod razno. Odbor za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj objavio je oglas za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, za zakup prostora u kojem će se planirati planirani program odvijati za troškove izdavačke delatnosti, autorski honorar, štamparski trošak, lektorisanje, korektura ili uređivanje, za organizovanje seminara, stručnih usavršavanja, odnosno sufinansiranje učešće na istima, za pokrivanje putnih troškova, ekskurzija i pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnosti da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar tekuće godine. Molbe u pismenoj formi mogu se dostaviti poštanskom pošiljkom ili lično u originalu na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka, broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonu 0630 428 0880 ili putem maila na adresi branimir88@hotmail.com. Čuli ste vesti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 9. oktobra 1547. godine rođen je slavni španski književnik Miguel de Cervantes. Bio je najprije pomorac i sekretar rimskog kardinala Akvivija, a potom i vojnik. Njegov književni rad veoma je bogat i raznovrstan. Prva dela, roman Galatea i nekoliko pesama iz pozorišnih komada, doživjela su osrednji uspeh, da bi kasnije objavio svoje najbolje delo, Don Kihot, roman koji najvernije oslikava njegovu umetničku genijalnost u opisivanju, pripovedanju, dijalogu i nenadmašnom, duboko ljudskom humoru. Posle Don Kihota najbolja dela su mu uzorne pripovetke Blaženi raspusnik i Pedro de Ordemalos. Na današnji dan, 1854. godine, rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, čije je najveće otkriće samoindukacioni kalemovi omogućilo prenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Iz rodnog Idvora u Banatu je 1874. posle školovanja u Pančevu i Pragu otišao u Sjedinjene Američke Države, gdje je završio Columbia Univerzitet u Njujorku, na kojem je kasnije bio profesor teorijske fizike i 40 godina predsjednik Instituta radioinženjera. Prvi od njegovih mnogobrojnih pronalazaka bio je električni rezonator. Otkrio je i sekundarne radijacije rentgenskih zraka, elektromagnetske detektore i napisao univerzitetski udžbenik termodinamike. Za naučni rad dobio je 1920. Edisonovu medalju, a za autobiografsku knjigu prevedenu pod naslovom Od pašnjaka do naučnjaka Pulitzerovu nagradu 1924. Njegovo ime nose fizičke laboratorije Columbia Univerziteta. Na današnji dan 1857. rođen je srpski pisac iz Dubrovnika Ivo Vojnović, dramski pisac s veoma živim osjećanjem za scenu. Najpoznatija dela su mu drame Dubrovačka trilogija, Ekvinociji, Smrt majke Jugovića, Gospođa sa suncokretom, Lazarevo vaskrsenje, Imeratrix i Maškareta ispod kuplja. 9. oktobra 1892. rođen je srpski pisac Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. član Srpske akademije nauka i umetnosti, briljantan stilista. Studirao je književnost i istoriju u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu i doktorirao istoriju u Gracu 1924. godine delom Razvoj duhovnog života u Bosni pod utjecajem turske vladavine. U Prvom svjetskom ratu hapšen je i interniran, a između dva svjetska rata bio je ambasador Jugoslavije u Berlinu. U mladosti je pisao pesme Nemiri i lirika, pripovedač snažne imaginacije i izuzetan poznavalac Bosne, njenih ljudi i suštine dominantnih religija, odlikovao se vanrednom čistotom jezika i brušenim stilom, prefinjenim psihološkim analizama, dubokim poniranjem u probleme egzistencije i umećem da magijom reči dočara ljudsku i društvenu panoramu minulih vekova. Koristeći narodna predanja, legende, istorijsku faktografiju, bogatstvo mašte i osjećanja sveta, podigao je monumentalnu književnu građevinu. Najpoznatija dela su mu romani Nadrini Ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Prokleta avlija, Omer Paša Latas, zbirke pripovedaka, Nebirna godina, Žeđ, Jelena, žena koje nema, Znakovi, Deca, Kuća na osami, Putopisi i skice, Staze, lica, predeli i meditativna proza, Znakovi pored puta, Ex ponto, eseji, kritike, članci, prvi i drugi tom i sveske. 9. oktobra 1934. ubijen je jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, kralj ujedinitelj, prva žrtva fašizma kojem je u planovima za razbijanje Jugoslavije smetala njegova jaka ličnost. Atentat u Marselju u kojem je ubijen i šef francuske diplomatije Jean-Louis Barthou organizovali su hrvatske ustaše i italijanski fašisti, a pasoš nađen kod ubice izdat je u Zagrebu na ime Petra Kelemena. Školovao se u Švajcarskoj, Rusiji i na Francuskoj vojnoj akademiji. Saint-Cyr govorio je tečno francuski i ruski. Postao je prestolonasljednik 1909. umjesto starijeg brata Đorđa, a od 1914. Srbijom je kao regent vladao u ime bolesnog oca kralja Petra I. Bio je na čelu vrhovne komande srpske vojske u pobedonosnim ratovima od 1912. do 1918. u kojima je ispoljio izuzetnu hrabrost. Postao je kralj Srbije, Hrvata i Slovenaca 6. novembra 1921.

Brigitti Rac u Sajku u povodu imendana svako dobro žele suprug Tibor, djeca Klaudija, Matjaš i Kata, unuci Boldižar, Helga i Biborka te mama.

U Harkanj dragom suprugu Feriki radošna i za imendan od srca čestita u miru i ljubavi supruga Đurđa.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 11. oktobar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovaćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.

Poštovani slušaoci, čuli ste pesmu pod naslovom Zakletva koja je objavljena 7. oktobra na prvu godišnjicu smrti Halida Bešlića. Pesma je posvećena njegovom životu i muzičkom nasljeđu, a u izvođenju sudjeluju njegova unuka Lamija Bešlić zajedno sa dugogodišnjim saradnicima i prijateljima pokojnog pevača. Iza projekta stoji Samir Kaderić, Halidov producent, aranžer, harmonikaš i prijatelj koji je s njim proveo 35 godina zajedničkog rada. Nakon godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kaderić se ovom posvetom vraća stvaranju, čuvajući uspomenu na njihovo prijateljstvo i muziku koja ih je povezivala. Muziku i tekst Zakletve potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman napravio Kaderić. Pesma govori o sećanju, odanosti i obećanju da će Halidov lik i pesme nastaviti živjeti među onima koji su ga voleli. Uz Lamiju Bešlić i Samira Kaderića u izvođenju sudjeluju Muhamed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista profesor dr. Dino Rešid Begović, Enisa Begagić, Haris Njumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac, Ićo i prijatelji. Okupljanjem Halidove unuke i muzičara koji su s njim delili pozornice i godine rada, Zakletva povezuje porodično sećanje s uspomenama njegovih saradnika. Objavljena upravo na godišnjicu njegovog odlaska, pesma je zajednička posveta pevaču čije su pesme obeležile brojne generacije. Inače, godinu dana nakon njegovog odlaska, porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci prisjetili su se Halida i njegovog života. Na njegovom mezarju okupili su se ljudi koji su s njim delili različite životne i profesionalne trenutke, odajući počast čovjeku čije su pesme obeležile decenije i postale deo života brojnih generacija. Halid Bešlić za sebe ostavio bogatu muzičku karijeru i veliki broj pesama koje su postale deo svakodnevnog života publike. Njegove pesme poput Miljacke, Romanije, Čardaka i brojni drugih hitova slušale su generacije, a njegov prepoznatljiv glas ostao je duboko vezan za muzičko nasljeđe Bosne i Hercegovine, pa i uopšte Balkana. Za mnoge Halid nije bio samo pevač, bio je umetnik čije su pesme pratile različite životne trenutke, od ljubavi, radosti do tuge i rastanaka. Upravo zato njegovo odsustvo i godinu nakon smrti osjećaju porodica, prijatelji, kolege i publika. Objavljivanje Zakletve na godišnjicu njegove smrti tako predstavlja još jedan način da se sačuva uspomena na Halida Bešlića. Kroz glasove njegovih prijatelja, saradnika i unuke, njegovo ime i muzika nastavljaju živjeti među onima koji su ga voljeli i poštovali. Zakletva je novo muzičko sećanje na čovjeka čiji je trag na regionalnoj muzičkoj sceni ostao dubok i prepoznatljiv. Halid Bešlić preminuje prije godinu dana, ali njegove pesme i dalje žive. Poštovani slušaoci, u narednim trenucima poslušajte Halida Bešlića, nepreželjenog umetnika, velikog čovjeka koji će sa svojim pesmama zauvijek živjeti, ostati u srcima ljudi. Neka mu je slava i vječna pamjat.

0: Molim.
1: Jer si milostivi čovjekoljubi Bog i tebi slavu glasimo o tvoj sili u svetome duhu, sada i veki u vekove vekove.
0: Amin.
2: U sklopu svete liturgije izvršen je i svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
3: Gospode Isuse Hriste Bože naš, bo svojih hleb, pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si sredstva i da sad veki u vekove vekova.
0: Amin.
3: Gospode Isuse Hriste Bože naš, bo svojih hleb, pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si sredstva i da sad veki u vekove vekova.
0: Amin.
3: Slavu čast svetog velikom učenika i statije plakide prinosimo ti Gospode žrtvu ovu, a njegovim molitvama primi u svoj sveti.

0: Iz srpskog Kovina, pravac Lovra. Krajem juna i u prvoj polovini jula mjeseca sve se vrtelo oko fudbalske lopte, sve kontinente naše planete okupirala je najsporednija stvar na svetu. 48 reprezentacija se okupilo u nadi da će se uspješno predstaviti na mundijalu, a pored mnogih razočaranih selekcija, Španija je postala novi svjetski prvak. Od onda je prošlo 2,5 mjeseca, a lopta ni dalje ne miruje. Glavnu ulogu odigrala je i prošle subote u Lovri, gdje je priređen četvrti po redu srpski kup. O ishodu turnira izveštava kolega Milenko Radić.
1: Četvrti put se okupljamo oko onih stvari koje volimo, oko fudbala, oko sporta, i glavna nit ove današnje manifestacije je ne to da će neko na kraju da osvoji ovaj pekar, već to da se družimo, da se dobro osjećamo i da uživamo u današnjem danu i da budemo zajedno.
2: Ovim rečima je predsjednik kulturnog udruženja Zora, suorganizator ovogodišnjeg turnira, Mitar Mirko Krkeljić, saopštio igračima 6 prijavljenih ekipa suštinu i cilj četvrtog okupljanja ljubitelja fudbala. Lovra je i ovom prilikom pokušala da bude dobar domaćin igri koja okupira najviše pristalica, bila ona na profesionalnom ili amaterskom nivou. Glavni akteri prijavljenih ekipa iz Budimpešte, Deske, Čipa i Lovre, kao i gostujućeg tima Bugarske nacionalne

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. oktobra 1521. Papa Lav X. dodelio je engleskom kralju Henriju VIII. Koji je 12 godina kasnije osporio autoritet rimokatoličke crkve, a 1534. se proglasio poglavarom anglikanske crkve, nezavisne od Rima, titulu branitelja vere, jer je kralj objavio knjigu u kojoj je osudio ideje nemačkog verskog reformatora Martina Lutera. Na današnji dan, 1579. turskog velikog vezira srpskog porekla Mehmet Pašu Sokolovića, prema nalogu njegovih neprijatelja, ubio je jedan derviš. Zahvaljujući Mehmet Paši, Osmansko carstvo vodilo je tolerantniju politiku prema Srbima, dozvolilo je podizanje hramova, otvaranje srpske štamparije, kao i obnovu srpske patrijaršije u Peći 1557. Za prvog patrijarha postavljen je njegov brat, Makarije Sokolović. U srpskim zemljama podigao je mnoge zadužbine, uključujući znameniti most na Drini u Višegradu. Na današnji dan, 1806. rođen je knez Srbije Aleksandar Karađorđević. Tokom njegove vladavine od 1842. do 1858. donijet je građanski zakonik Srbije i reformisano sudstvo. Srbiji su autonomni status 1856. na Parijskom kongresu garantovale velike sile. U njegovo vrijeme publikovano je Načertanije Ilije Garašanina. Posle svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića na presto su ga 1842. doveli ustavobranitelji. Zbog suprotstavljanja njihovom savetu i vezivanja za Austriju, jedna struja ustavobranitelja ga je zbacila 1858. na Svetoandrejskoj skupštini i na presto Srbije je vraćen knez Miloš Obrenović. 11. oktobra 1851. rođen je srpski kompozitor i horovođa Josif Marinković, član Srpske kraljevske akademije, koji je najveći deo stvaralaštva posvetio romantičarskoj muzici, znatno je obogativši u tehničkom i izražajnom pogledu. Njegove solo pesme i mnoge horske kompozicije uz pratnju klavira poseban su doprinos srpskoj muzici. Završio je orguljašku školu u Pragu i bio je dirigent pevačkog društva Obilić u Beogradu. Najpoznatija dela su mu Horska, Narodni zbor, Junački poklič, Kola, Potočara, Zadovoljna reka, odnosno solo pesme, Čežnja, Kaži mi kaži, Stojanke. Na današnji dan, 1946. zbog krivičnih dela protiv naroda i države, Vrhovni sud Hrvatske je posle višemjesečne rasprave izrekao presudu ratnim zločincima Erihu Lisaku na smrt, a rimokatoličkom nadbiskupu Alojziju Stepincu i Ivanu Šaliću na višegodišnji zatvor. 11. oktobra 1963. umro je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, član Francuske akademije. Često je menjao stav i stil i oprobao se kao pesnik, romansijer, pisac drama, kritičar, slikar, režiser i filmski scenarista. Najpoznatija dela su mu među romanima Strašna deca, Tomas Varalica, Pozorišni komadi, Pisaća mašina, Strašni roditelji, Orfej, Edip, Antigona, odnosno filmovi Lepotica i zver i Orfejev testament. Na današnji dan, 1963. umrla je francuska pevačica italijanskog porekla Edith Piaf, zvezda kabarea i simbol francuske šansone. Također je komponovala šansone i pisala tekstove za njih. Najpoznatija dela su joj autobiografije Moj život i Na balu uspeha. Na današnji dan, 1930. godine, rođen je srpski historičar Dimitrije Bogdanović, akademik. Po obrazovanju je bio teolog i pravnik. Vodio je arheografsko odeljenje Narodne biblioteke Srbije i bio je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Najviše se bavio istorijom stare srpske književnosti i bio je jedan od najboljih poznavalaca srpskog srednjovekovlja uopšte, kao i ranohrišćanskih spisa. Najpoznatija dela veoma plodnog autora su Istorija stare srpske književnosti, Knjiga o Kosovu, a koautor je i monografija Hilandar, odnosno Istorije srpskog naroda od 1. do 10. toma. Na današnji dan, 2006. godine, umro je srpski akademik, fizički hemičar Milenko Šišić. Radio je u institutu Boris Kidrić u Vinči. Doktorirao je kod Pavla Savića, pionira nuklearnih nauka u Srbiji, i bio je najmlađi doktor nauka u institutu gdje se opredelio za hemiju visoko radioaktivnih materijala, odnosno ozračeno nuklearno gorivo i fisione produkte. Usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama, a 1956. je izabran za docenta za predmet elektrohemije na katedri za fizičku hemiju. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti je izabran 1985. Objavio je 190 radova i publikacija i upisan je u nekoliko internacionalnih biografskih leksikona. Bio je član više međunarodnih naučnih društava.

li nedjelja sveta s jeseni rane. Na šoru su se ponovno sreli i Stipa reče držeći ruku, ostani sve.